külmon merelule. Sakeliko kurgon se. Kajakas vai tormistules. Koturanda leijatte. Kajakatte valgettivat. Laevu merel satavat.